0: darker road. I am a man who walks alone.
1: Rock. Zero.

true, son.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Аналоговата техника носи особена тежест в рок-музиката. Лента, големи конзоли и трансформатори, физически копчета и ограничен брой писти. Около всичко това има митология. Понякога тя помага, защото напомня, че звукозаписът не винаги е бил безкрайно гъвкав и обратим процес. Понякога обаче пречи, защото свежда темата до твърде лесна формула. Аналогово означава истинско, дигитално означава фалшиво. Това не е вярно. Аналоговото е важно не защото е магическо, а защото създава друг начин на работа. Лентата има собствен звук. Тя може да закриви атаката, да вкара леко насищане, да направи силния сигнал по-мек или по-плътен. Но по-важното е, че лентата налага дисциплина. Не можеш безкрайно да редактираш, да копираш, да връщаш версии и да отлагаш избора. Всяка писта има стойност. Всеки дубъл заема място. Групата трябва да свири по-решително, а продуцентът и инженерът трябва по-рано да знаят какво търсят. Техниката не само записва решението. Тя кара решението да се случи. Същото важи и за големите аналогови конзоли. NIV, API, SSL и други подобни имена често се споменават почти митологично, но за тях стои не само звук, а работна среда. Конзолата събира цялата сесия в едно физическо място. През нея минават инструментите, компресията и ръцете на инженера. Това създава друг тип мислене. Не безкрайен екран с възможности, а конкретна повърхност, конкретни канали и конкретни решения. При Beatles, студиото постепенно се превръща от място за запечатване на изпълнение в място за измислене на звук. Многопистовият запис, лентовите експерименти и техники като автоматичният дабл тракинг показват как ограниченията могат да раждат нов език. Когато нещо не може да стане лесно, се измисля обходен път. Именно тези обходни пътища често стават част от характера на записа. Това е същинската стойност на аналоговото. Не, че автоматично прави музиката по-жива. Не е, че дигиталното е студено или фалшиво. Има скучни аналогови записи и живи дигитални записи. Разликата е в начина на вземане на решения. Аналоговата среда кара музиканти и инженери да мислят по-материално. Колко писти има, какво остава, какво се презаписва, кога един дубъл е достатъчно добър и кога трябва да се започне от начало. Затова аналоговата митология трябва да се очисти от суеверие. Лентата, конзолата и хардуерът имат свят, но още по-важно е, че имат съпротивление. Те не позволяват всичко да бъде безкрайно отлагано и поправено. В този смисъл аналоговото е не само звук, а дисциплина на избора. То е важно не защото е по-истинско от дигиталното, а защото е създавало свят, в който записът се мисли през материал, ограничение и необратимост.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Зірок. Зірок.
1: Добро утро на 25 юни, четвъртък. Вие сте с новините, аз съм Криста Янинска. Започваме с водещата тема у нас. Кабинетът Радев представи проекта на бюджет 2026, първият изготвен в евро. Заложен е дефицит от 5,7%, а очакваната инфлация е 3,6%. Предвижда се и промяна в максималния осигурителен доход. Сред заложените мерки и увеличение на винетните такси, като от 1 август те трябва да поскъпнат с 30%. Планира се също разширяване на тол системите. Финансовият министър Гълъб Донев заяви, че правителството няма да отнеме права на гражданите и няма да намалява доходите им. А ето какво коментира по темата и премиерът Румен Радев.
2: Няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите. С едно изключение ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ръководствата на някои държавни предприятия и бордове.
1: И още поетапно държавните служители и заетите в съдебната власт ще започнат да плащат вноските си, без това да се отрази на нетните им възнаграждения. Допълнително се предвижда и разработването на подобен механизъм от следващата година за поемане на личните осигурителни вноски за заетите лица по реда на специалните закони, като например в закона за МВР, закона за отбраната и въоръжените сили и други. Предстои гласуването на рамката на бюджета от кабинета, а след това и внасянето и в парламента. А след като бяха обявени параметрите на държавния бюджет, днес надзорните съвети на Националния осигурителен институт и Здравната каса ще разгледат двата проектобюджета на институциите. В разчетите на Държавното обществено осигуряване е предвидено повишаване на максималния осигурителен доход, като от 1 август той става 2300 евро. 7,8% е заложеното увеличение на пенсиите. 5,2 милиарда евро са средствата в проектобюджета на Здравната каса за тази година. От тях за болниците са предвидени 2,3 милиарда, заложени са и малко над 1 милиард евро за извънболнична помощ, а 1,33 милиарда от парите на касата са предвидени да отидат за лекарства и аптеки. А в Народното събрание днес промените в закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарната зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Водещото от света извънредно положение в Венецуела, след като две силни земетресения разтърсиха северо-западното крайбрежие на страната за по-малко от минута и близо 20 вторични труса доведоха до срутването на сгради в столицата Каракас и други райони. Спасителните акции продължават.
0: Рок. Зирок.
1: Мондиал 2026. Босна и Херцеговина победи Катар с 3 на 1 в последния матч за двата отбора от група Б. Междувременно Швейцария и Канада изиграха напрегнат двубой в груповата фаза на световното първенство, в който кръстоносците наделяха с 2 на 1 след почивката. Така Швейцария спечели група Б, Канада остава втора, а с много голове и обрати завърши матчът между Марокко и Хаити, в който мароканците победиха с 4 на 2, а в последния си матч от група С Бразилия победи Шотландия с 3 на 0 и завърши на първо място в класирането. Със същия резултат 3 на 0 Мексико наделя над Чехия и спечели безапелационно групата си, като отива на 16-ти на финал, а Южна Африка победи Южна Корея с 1 на 0 и за първи път в историята си преодоля груповата фаза на световното първенство.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, а в следобедните часове ще се развива купеста и купестодъждовна облачност на места, главно в планинските райони и източната половина от страната, където ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток, максималните температури в четвъртък ще бъдат между 28 и 33 градуса. Със София максималната стойност ще достига около 28 градуса.
0: Рок. Зирок.
3: Рок Будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок Будилник.

0: Рок будилник. Рок будилник. Силна доза рок енергия за целия ден.
1: Mississippi Moon. I love this song. I think it's because Ty sings it.

0: светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: разбира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок. Рок будилник.

0: Зирок.
1: Добро утро с водещите теми на деня. Аз съм Криста Янинска. Първо започваме с метеорологичната обстановка. Слънчево време с изолирани следобедни превалявания над източните райони. Ще е времето в четвъртък, но повече след малко в прогнозата. А сега към водещата тема у нас. Кабинетът Радев представи проекта на бюджет 2026, първият изготвен в евро. Заложен е свръх дефицит от 5,7%, а очакваната инфлация е около 4%. За увеличаване на приходите се предвижда от 1 август повишаване на максималния осигурителен доход до 2300 евро, увеличение на минималните осигурителни прагове за определени дейности и професии, както и 30% увеличение на винетните такси и разширяване на обхвата на тол системата. Допълнителни приходи се очакват и от мерки срещу сивата икономика и хазартния сектор. Финансовият министър Гълъб Донев заяви, че правителството няма да отнема права на гражданите и няма да намалява доходите им. А ето какво коментира по темата и премиерът Румен Радев.
2: Няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите. С едно изключение ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ръководствата на някои държавни предприятия и бордове.
1: И още поетапно държавните служители и заетите в съдебната власт ще започнат да плащат сами вноските си, без това да се отрази на нетните им възнаграждения. Допълнително се предвижда разработването на подобен механизъм от следващата година за поемане на личните осигурителни вноски за заетите лица по реда на специалните закони, като например на закона за МВР, закона за отбраната, въоръжените сили и други. Предстои гласуването на рамката от кабинета, след това внасянето и в парламента, като се очаква бюджет 2026 да бъде прият до края на август. А след като бяха обявени параметрите на държавния бюджет, днес надзорните съвети на НОИ и Здравната каса ще разгледат двата проекта бюджета на институциите. А в Народното събрание днес промените в закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарната зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Водещото от света извънредно положение във Венецуела, след като две силни земетресения разтърсиха северозападното крайбрежие на страната за по-малко от минута, а близо 20 вторични труса доведоха до срутването на сгради в столицата Каракас и в други райони. Спасителните акции продължават.
0: Рок. Зирок.
1: Мондиал 2026-та Босна и Херцеговина победи Катар с 3-1 в последния си матч за двата отбора от група Б. Междувременно Швейцария и Канада изиграха напрегнат двубой в груповата фаза на световното първенство, в който кръстоносците наделяха с 2-1 след почивката. Така Швейцария спечели група Б, Канада остава втора. А с много голова и обрати завърши матчът между Марокко и Хаити, в който мароканците победиха с 4-2, а в последния си матч от група С Бразилия победи Шотландия с 3-0 и завърши на първо място в класирането. Със същия резултат 3-0 Мексико наделя на Чехия и спечели безапелационно групата си, като отива на 16-ти на финал, а Южна Африка победи Южна Корея с 1-0 и за първи път в историята си преодоля груповата фаза на световно първенство.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, а в следобедните часове ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност на места, главно в планинските райони и източната половина от страната, където ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток, максималните температури в четвъртък ще бъдат между 28 и 33 градуса, със София максималната стойност ще достига около 28 градуса.
0: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок енергия за целия ден.

0: гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticketstation.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те.
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Скината от BTV Studios.
6: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.

0: също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: G-Rock.
1: Здравейте, с част от темите на дневен ред. Аз съм Криста Янинска. В началото на летния сезон констатираните нарушения са под 10% от общия обхват на проверките по Черноморието. Това обяви Александър Кольочев, изпълняващ функциите председател на Комисията за защита на потребителите. До момента са извършени над 130 проверки, обхванали са над 70 плажни ивици и 60 заведения за хранене и развлечения. Екипи на регулатора следят дали туристите получават ясна информация за услугите и дали има необоснован поскъпване по плажове, заведения и хотели, а при установени нарушения ще бъдат налагани санкции, като целта е да се предотвратят нелоялни практики и спекула с цените. Същевременно нови сигнали за мазут по Южното Черноморие. За седмица в екоинспекцията в Бургас са регистрирани над 100 обаждания за замърсяване. Институциите признават, че източникът на мазута не може да бъде открит, а плажните ивици се почистват всеки ден. Голяма част от крайбрежието обаче остава замърсено. Надзорният съвет на Здравната каса ще разгледа проекта на бюджет, подготвен от кабинета Радев, рамката по която ще се разходват средствата за медицински дейности в извънболничната и болничната помощ, ще влезе в сила от 1 август. А в Здравната комисия на Народното събрание днес ще бъде изслушан единственият кандидат за подуправител на касата, доктор Асен Меджидиев. Кандидатурата му беше издигната от Прогресивна България седмица, след като настоящите управител и подуправител подадох оставките си. А Комисията за контрол над службите за сигурност ще изслуша началника на Националната служба за охрана генерал Емил Тонев заради охраната на Кирил Петков, Атанас Атанасов и Делян Пеевски. Казусите са отделни и с многогодишна давност. Петков е с охрана заради правото му на бивш премьер да я има за определен период след края на мандата му. Атанасов е бил с охрана заради сигнали за заплахи от руски служби, а охраната на Пеевски стоеше в дневния ред на политическите му опоненти с години. Дебатите ще се проведат на фон на одобрената от комисията преди седмица промяна за работата на НСО, охраната да се възлага след решение на парламента, а не както досега от специалната комисия.
0: Рок. Зирок.
1: Тенис. Григор Димитров се класира за четвъртфиналите на ATP 250 турнира в Майорка, след като победи представителя на Йордания с 6-2-6-4. Така в следващия кръг Димитров ще се изправи срещу испанеца Алехандро Фокина, от когото до момента има 2 загуби на клей. Срещата трябва да започне днес, не преди 18 часа и 30 минути българско време. Бадминтон. Калояна Налбантова стартира с победа на международния турнир от сериите Супер 300 в САЩ, като победи индийка с 2-0 само за 33 минути игра.
0: Рок. Зирок.
1: Предимно слънчево е, а в следобедните часове ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност на места, главно в планинските райони и източната половина от страната, където ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток, максималните температури в четвъртък ще бъдат между 28 и 33 градуса. Със София максималната стойност ще достига около 28 градуса.
0: Рок. Зирок.
2: Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Easy Rock.
1: Здравейте, с част от темите на дневен ред. Аз съм Криста Янинска. До месец ноември във всички области на страната има повишен риск от пожари. Това предупредиха от WWF България. Заради изменението на климата, което води до все по-високи средни температури и по-интензивно засушаване, тенденцията е пожароопасният сезон да започва все по-рано и да трае все по-дълго, дори извън рамките на традиционния летен период, допълниха от природозащитната организация. Същевременно вечерни и нощни патрули започват работа в Пловдив. Като част от засилените мерки за превенция на пожари през летния сезон, екипи на общинска охрана съвместно с представители на полицията, пожарната и общинските служби ще следят рискови зони в града, за да предполагат

предотвратяват инциденти, предизвикани от човешка небрежност, палене на отпадъци и нерегламентирани огньове. Народното събрание, депутатите започнаха работа с едноминутно мълчание в памет на двете деца, които загубиха живота си при катастрофата на автомагистрала Тракия и на загиналите вчера при пътни происшествия. А днес очаква се прокуратурата да повдигне обвинение на шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на автомагистрала Тракия. В този час започва редовното заседание на Столичния общински съвет, като в дневния ред са включени и клетва на новоизбрания кмет на район Средец Трайчо Трайков, както и редица бюджетни, градоустройствени и управленски въпроси. Също предложението на Любен Дилов син да бъде присъдено по смъртно званието почетен гражданин на София. И още новини от столицата. Нов етап от специализираната акция за ограничаване на пътно-транспортния травматизъм вече е в ход, а наред с традиционните проверки на терен в София предстои да заработят и близо 200 нови камери с изкуствен интелект на 35 кръстовища. Петата конференция на високо равнище за възстановяване на Украина ще се проведе в Полша днес, като България ще бъде представена от премиера Румен Радев. В фокуса на срещата ще бъдат обсъдени подходите за следвоенното възстановяване на Украина и на критичната инфраструктура, както и логистични връзки в региона. Рок. Зирок. Баскетболните ни национали са в Република Северна Македония, където днес излизат в контрола срещу домакините. Преди седмица националите ни победиха същия противник с 97-68 в друга приятелска среща, играна в Самоков. А сега двубоят в Скопие, част от подготовката на българския състав за предстоящия матч срещу Норвегия на 5 юли в арена Ботевград. Именно в Ботевград националите ще продължат тренировки преди срещата от предварителните квалификации за Евробаскет 2029-та. Тенис. Григор Димитров се класира за четвъртфиналите на ATP 250 турнира в Майорка, след като победи представителя на Йордания с 6-2-6-4. Така в следващия кръг Димитров ще се изправи срещу испанеца Алехандро Фокино, от когото до момента има две загуби на клей. Срещата трябва да започне не преди 18 часа и 30 минути българско време. Рок. Зирок. Предимно слънчево е, а в следобедните часове ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност на места, главно в планинските райони и източната половина от страната, където ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток. Максималните температури в четвъртък ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София максималната стойност ще достига около 28 градуса. Рок. Зирок.

0: гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticketstation.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те.
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. С кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: Зирок.
1: Здравейте, е част от водещите теми на Дневен ред. Аз съм Криста Янинска. Слънцето се променя, лятото не е такова каквото беше. Това коментира в ефира на БТВ доцент Ива Гаврилова, хирург и специалист по кожни заболявания. А ето какви препоръки отправи тя, за да се предпазим.
2: Повечето хора не обичат да се мажат със слънцезащита, но това е единствената ефективна протекция, която можем да ползваме после лято и изобщо

0: целогодишно. Трябва да бъдем оптимални, разбира се, слънцезащитните дрехи, но не обичайните ни, а тези, които са с материя и са с най-висока протекция. Те са подходящи за всякакви спортове на открито, за работа на открито, за всякакво ежедневие и разходки в гора, ако искате посред пролет, лято и разбира се и за плажа, което е малко по-задължаващо, но е добър вариант за децата. Добре е да има слънцезащита под дрехи с слънцезащитна материя, добре е да има слънцезащита в градска среда под ежедневното ни облекло. Преди да излезем, да отделиме време, за да намажем цялото тяло и след това да нанасеме в градска среда през пролетно-летния период допълнително слънцезащита там, където има открити части.
1: А че горещата вълна, която обхвана Западна и Централна Европа, е резултат от типична атмосферна циркулация и задържане на горещ въздух от Африка над континента, това обясни пред БНТ доцент доктор Лилия Бочева от Националния институт по метеорология и хидрология. По думите и в България също ще се усети затопляне през следващите дни, но не се очакват екстремни стойности като тези в Западна Европа. А в началото на летния сезон нарушенията са под 10% от общия обхват на проверките по Черноморието. Това обяви Александър Колячев, изпълняващ функциите председател на Комисията за защита на потребителите. До момента са извършени над 130 проверки, обхванали са над 70 плажни ивици и 60 заведения за хранене и развлечения. Екипи на комисията следят дали туристите получават ясна информация за услугите и дали има необосновано поскъпване по плажове, заведения и хотели. А при установени нарушения ще бъдат налагани санкции, като целта е да се предотвратят нелоялни практики и спекула с цените. Същевременно нови сигнали за мазут по Южното Черноморие. Със седмица в екоинспекцията в Бургас са регистрирани над 100 обаждания за замърсяването, а институциите признават, че източникът на мазута не може да бъде открит. Плажните ивици се почистват всеки ден, голяма част от крайбрежието обаче остава замърсено. И към водещата политическа тема у нас, Демократична България призова финансовия министър да оттегли и преразгледа бюджета за тази година. Икономисти също излязоха с остри критики срещу бюджета, а в проекта е заложен свръхдефицит от 5,7%. Очакваната инфлация е около 4%. За увеличаване на приходите се предвижда от 1 август повишаване на максималния осигурителен доход до 2300 евро, увеличение на минималните осигурителни прагове за определени дейности и професии, както и 30% увеличение на винетните такси и разширяване на обхвата на тол системата. Допълнителни приходи се очакват и от мерки срещу сивата икономика и хазартния сектор. Рок. Зирок. Волейболистите от националния ни отбор ще изиграят днес поредния си мач в тази годишната Лига на нациите. Момчетата на селекционера Джан Лоренцо Бленджини ще излязат срещу домакините от Словения, като двубоят е тази вечер от 23 часа и 30 минути българско време. А вчера лъвовете постигнаха победа над световния шампион Италия с 3 на 2 гейма. Баскетболните ни национали са в Република Северна Македония, където днес излизат в контрола срещу домакините. Преди седмица националите ни победиха същия противник с 97-68 в друга приятелска среща, играна в Самоков. А сега двубоят в Скопие, част от подготовката на българския състав за предстоящия матч срещу Норвегия на 5 юли в арена Ботевград. Именно в Ботевград националите ще продължат тренировки преди срещата от предварителните квалификации за Евробаскет 2029. Зирок. Предимно слънчево е, а в следобедните часове ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност на места, главно в планинските райони и източната половина от страната, където ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток. Максималните температури в четвъртък ще бъдат между 28 и 33 градуса. За София максималната стойност ще достига около 28 градуса. Рок. Зирок.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След разговора за скъпия звук, естествено идва и обратният въпрос. Какво се случва, когато записът не иска да бъде гладък, голям и напълно овладян? Когато не се стреми всичко да бъде на мястото си по начин, който премахва риска. Суровият звук често се бърка с лош запис, но това са различни неща. Лошият запис пречи на музиката. Суровият запис може да й помогне, когато самата музика има нужда от ръбове, въздух, човешка грешка и усещане за стая. Тази разлика е важна. Суровостта означава липса на мисъл. Тя може да бъде много съзнателен избор. Микрофоните могат да оставят повече помещение. Инструментите могат да не бъдат изгладени до стерилност, вокалът може да запази напрежение, вместо да бъде превърнат в идеално равна линия. Барабаните могат да звучат като комплект, свирен от човек в реално пространство, а не като отделни елементи, подредени под микроскоп. В такъв запис слушателят не получава само резултат. Получава усещане за събитие. Стив Албини е ключова фигура за този тип мислене. Той често предпочита да бъде наречен инженер, а не продуцент, защото самата дума продуцент предполага контрол върху посоката на музиката. В писмото си към Нирвана преди и Нютеро, той защитава подход, при който записът трябва да отразява начина, по който групата разбира собственото си съществуване и собствената си музика. Това е важна позиция. Студиото не трябва да пренаписва групата според външен вкус. То трябва да създаде условия, в които тя да бъде чута без излишно управление. И затова и Нютеро звучи толкова различно от идеята за гладък голям албум. Той не се опитва да направи Нирвана по-удобна. В много моменти звукът е остър, близък, понякога неприятен в добрия смисъл на думата. Той остава напрежението да бъде видимо. Това не е липса на продукция, а продукция, която отказва да скрие раните. Подобна логика може да се чуе и при Pixies в Surfer Rosa, където стаята, динамиката и странността на групата не са изгладени, а оставени да работят като част от характера. Ранните пънк записи също показват защо суровостта понякога е предимство. Там прекалено скъпият и полиран звук би могъл да убие самата причина за музиката. Ако песента живее от бързина, директност, гняв или колективно напрежение, твърде големият контрол може да я направи по-приемлива, но по-малко необходима. Понякога шумът, малката нестабилност и усещането за помещение не са недостатъци. Те са доказателство, че записът не е отделен напълно от изпълнението. Разбира се, суровият звук не трябва да се романтизира. Не всеки мътен микс е автентичен. Не всяка грешка е характер. Не всяка липса на контрол е свобода. Има записи, които звучат сурово, защото нямат достатъчно добри решения зад себе си. Това не ги прави по-истински. Суровостта работи само когато служи на музиката. Когато тя изважда напрежението, близостта и човешкото присъствие, вместо просто да прикрива недовършеност. Така суровият звук се оказва не противоположност на професионалния запис, а друг вид професионално решение. В единия случай студиото изгражда блясък, ред и мащаб. В другия пази риска, стаята и ръба. И двете могат да бъдат силни, ако произлизат от вътрешна логика на песента. Понякога записът печели не когато изглажда групата, а когато оставя следите от нейната енергия да бъдат видими. Не защото грубото е по-чисто, а защото някои песни губят смисъла си, когато бъдат направени прекалено удобно.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: рок. Зирок.
1: Здравейте с водещите теми до този момент на днешния 25 юни. Аз съм Криста Янинска. След като бяха обявени параметрите на държавния бюджет, днес надзорните съвети на Националния осигурителен институт и Здравната каса ще разгледат двата проекта бюджета на институциите. А в представени от кабинета Радев проект на бюджет е заложен свръхдефицит от 5,7%, очакваната инфлация около 4%, за увеличаване на приходите се предвижда от 1 август, повишаване на максималния осигурителен доход до 2300 евро, увеличение на минималните осигурителни прагове за определени дейности и професии, както и 30% увеличение на винетните такси и разширяване на обхвата на тол системата. Допълнителни приходи се очакват и от мерки срещу сивата икономика и хазартния сектор. Финансовият министър Гълъб Донев заяви, че правителството няма да отнема права на гражданите и няма да намалява доходите им, а ето какво коментира по темата и премиерът Румен Радев.
2: Няма да понижаваме нито с евро доходите на работещите. С едно изключение ще има реално снижаване на заплати и увеждане на горен праг на ръководствата на някои държавни предприятия и бордове.
1: И още от проектобюджета, поетапно държавните служители, взетите в съдебната власт, да започнат да плащат сами осигурителните си вноски, без това да се отрази на нетните им възнаграждения. Допълнително се предвижда разработването на подобен механизъм от следващата година за поемане

На личните осигурителни вноски за заетите лица по реда на специалните закони, като например на Закона за МВР, Закона за отбраната и други. А на този фон икономисти и опозиция излязоха с остри критики срещу бюджета, като Демократична България призоваха днес финансовия министър да оттегли и преразгледа бюджет 2026. Предстои гласуването на рамката от кабинета, а след това и внасянето и в парламента. Народното събрание днес депутатите започнаха работа с едноминутно мълчание в памет на двете деца, които загубиха живота си при катастрофа на автомагистрала Тракия и на загиналите вчера при пътни произшествия. А в дневния ред на депутатите е окончателното приемане на промените в Закона за съдебната власт. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новият състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. И към другите теми на деня, в парламентарната здравна комисия ще бъде изслушан единственият кандидат за подуправител на касата, доктор Асен Меджидиев. Кандидатурата му беше издигната от Прогресивна България седмица, след като настоящите управител и подуправител подадоха оставките си. А комисията за контрол над службите за сигурност ще изслуша началника на Националната служба за охрана, генерал Емил Тонев, среди охраната на Киро Петков, Атанас Танасов и Делян Пеевски. Водещото от света извънредно положение във Венецуела, след като две силни земетресения разтърсиха северо-западното крайбрежие на страната за по-малко от минута и близо 20 вторични труса доведоха до срутването на сгради в столицата Каракас и в други райони. Спасителните акции продължават. Петата конференция на високо равнище за възстановяване на Украина се провежда в Полша днес, като България ще бъде представена от премиера Румен Радев. В фокуса на срещата ще бъдат обсъдени подходите за следвойното възстановяване на Украина и на критичната инфраструктура и логистични връзки в региона. Рок. Зирок. Мондиал 2026-та Босна и Херцеговина победи Катар с 3-1 в последния си матч за двата отбора от група Б. Междувременно Швейцария и Канада изиграха напрегнат двубой в груповата фаза на световното първенство, в който кръстоносците наделяха с 2-1 след почивката. Така Швейцария спечели група Б, Канада остава втора. А с много голова и обрати завърши матчът между Марокко и Хаити, в който мароканците победиха с 4-2, а в последния си матч от група С Бразилия победи Шотландия с 3-0 и завърши на първо място в класирането. Със същия резултат 3-0 Мексико наделя над Чехия и спечели безапелационно групата си, като отива на 16-ти на финал, а Южна Африка победи Южна Корея с 1-0 и за първи път в историята си преодоля груповата фаза на световно първенство. Рок. Зирок. Предимно слънчево е, а в следобедните часове ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност на места, главно в планинските райони и източната половина от страната, където ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен от изток-северо-изток, максималните температури в четвъртък ще бъдат между 28 и 33 градуса, със София максималната стойност ще достига около 28 градуса. Рок. Зир.

гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли. Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station. Рок. Зи рок.

Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Днес, след като правителството представи проектобюджета за 2026 година, днес се чуха остри политически реакции от парламентарно представените партии в Народното събрание. Икономисти и опозиции излязоха с

0: сериозни критики срещу бюджета, като от ДБ призоваха финансовия министър да оттегли и преразгледа бюджета. Предстои гласуването на рамката от кабинета, след това и внасянето и в парламент. Дълго време се чуди какъв бюджет е този, който предложиха колегите от Прогресивна България. Този бюджет е бюджет на политическото лицемерие и на безотговорно отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на тази политическа формация. Това каза на брифинг в кулоарите на парламента депутатът от ГЕРБ и бивш министър на финансите Теменужка Петкова. А в последния час депутатите приеха окончателно промените в закона за съдебната власт. Според приетите изменения, само депутатите ще могат да номинират за парламентарната квота в Висшия съдебен съвет. Предложението за обществената квота бе отхвърлено. В началото на пленарния ден депутатите почетоха с едноминутно мълчание жертвите на тежката катастрофа на автомагистрала Тракия вчера. В тежко състояние остава 49-годишната жена, която оцеля при катастрофата, но при инцидента загинаха трима души, две деца от футболен клуб Славия и бащата на едното от тях. Треньорът им е в болница в стабилно състояние. Те са пътували за турнир в Албена, когато автомобилът им е ударен от тир, спукал гума и преминал през мантинелата в насрещното платно. 72 часа задържане, искане за постоянно задържане. Това са първите стъпки на прокуратурата спрямо водача на товарния автомобил. Образувано е досъдебно производство, като шофьорът вече е привлечен като обвиняем за тежко нарушение на правилата за движение по пътищата. Според окръжния прокурор Живко Илиев, тепърва ще се доказва какво е причинило трагичния инцидент. В същото време МВР ще сезира прокуратурата за престъпно бездействие, ако стопаните на пътищата у нас не вземат мерки за поддръжката им. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев по повод катастрофата, като говори обширно по темата. Повече подробности в следващата емисия новини.
1: Рок. Зирок. Мондиал 2026-та Босна и Херцеговина победи Катар с 3-1 в последния си матч за двата отбора от група Б. Междувременно Швейцария и Канада изиграха напрегнат двубой в груповата фаза на световното първенство, в който кръстоносците наделяха с 2-1 след почивката. Така Швейцария спечели група Б, Канада остава втора. А с много голова и обрати завърши матчът между Марокко и Хаити, в който мароканците победиха с 4-2, а в последния си матч от група С Бразилия победи Шотландия с 3-0 и завърши на първо място в класирането. Със същия резултат 3-0 Мексико наделя на Чехия и спечели безапелационно групата си, като отива на 16-ти на финал, а Южна Африка победи Южна Корея с 1-0 и за първи път в историята си преодоля груповата фаза на световно първенство.
2: Рок. Зирок.
0: Предимно слънчево ще бъде времето от този следобед. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони, източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
2: Рок. Зирок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Когато казваме, че един запис звучи скъпо, обикновено не мислим само за цената на техниката. Скъпият звук не е просто скъп микрофон, голяма конзола или известно студио. Той е усещане за контрол. Нищо не поде случайно, нищо не изчезва без причина и нищо не стои извън мястото си. Вокалът е ясен, но не е гол. Китарата е широка, но не е размазана. Ниските частоти са стабилни, но не задушават песента. Барабаните имат размер, но не поглъщат всичко около себе си. Такъв запис създава впечатление, че всяка част знае къде принадлежи. Това усещане рядко идва от един отделен трик. Той идва от време, изпълнение, редакция, микс, пространство и постоянство. Скъпият запис е натрупване на решения. Добре настроен инструмент, добра стая, точен дубъл, китара, която не пречи на баса и преход, който не губи енергията на песента. Отстрани тези неща могат да изглеждат дребни, но в края именно те създават разликата между запис, който просто звучи силно, и запис, който звучи завършено. Затова студията с митология около себе си не са важни само като адреси. Power Station в Ню Йорк, например, не е легендарно място само защото през него са минали големи имена. Такива студия изграждат очакване за звук. Стаята, екипът, конзолата, инженерите и навика да се работи на високо ниво започва да се превръщат в част от резултата. Electric Lady Studios, също в Ню Йорк, носи друг тип културна тежест. Тя е свързана с идеята за студио като творческо пространство, а не просто като помещение за запис. Когато една група влезе в такава среда, тя влиза и в определена дисциплина. Самото място започва да изисква сериозност. Микс-инженерите също участват в това усещане за скъп звук. Имена като Боб Клиърмаунтън показват колко важна може да бъде фигурата на човека, който взема вече записаните елементи и им дава окончателна форма. Добрият микс не е просто баланс между по-силно и по-тихо. Той намира центъра на песента. Решава какво трябва да стои отпред, какво трябва да поддържа, какво трябва да бъде широко и какво трябва да остане близо. Понякога именно миксът прави един запис да звучи като голяма продукция, защото премахва усещането за случайност. Def Leppard и Hysteria са почти учебен пример за този тип мислене. Албумът е свързан с дълъг и детайлен процес, с мът ленч, с много слоеве, с изключителна прецизност и с идея рока да не звучи просто тежко, а масово, ясно и почти хиперреално. Там скъпият звук не е само бюджет. Той е система. Бек-вокалите са подредени като механизъм, китарите са широки и контролирани, барабаните са оформени като част от цялостна машина, а припевите са построени така, че да издържат на радио, MTV и арена едновременно. Но скъпият звук не е автоматично добър звук. Понякога прекалената организация може да отнеме въздуха на песента. Всичко е гладко, всичко е балансирано, всичко е професионално. Но липсва ръб. Липсва моментът, в който групата изглежда жива, а не просто добре подредена. Скъпият запис може да бъде впечатляващ и стерилен едновременно, ако контролът започне да измества характера. Затова истинският въпрос не е колко струва записът, а какво прави организацията с музиката. Когато служи на песента, скъпият звук може да я направи по-ясна, по-силна и по-дълготрайна. Той може да даде на една идея пространство, размер и консистентност. Когато стане само демонстрация на контрол, той започва да звучи като витрина, без живот. В най-добрия случай скъпият запис е победа не само на бюджета, а на подредената работа. Той показва как студио, инженер, продуцент, изпълнение и време могат да се съберат в звук, в който нищо не изглежда оставено на случайността.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: Rock. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Ден след като правителството представи проектобюджета за 2026 година, се чуха остри политически реакции от парламентарно представените партии в Народното събрание. Част от опозицията отправи сериозни критики срещу бюджета, като Демократична България призоваха финансовия министър да оттегли и преразгледа бюджета. На свой ред бившият министър на финансите Теменужка Петкова определи бюджета като политическо лицемерие, а Прогресивна България защитиха предложения проектобюджет с мотива, че това е наследство от предишните управления.
1: Обсъждаме цената на популизма. Обсъждаме сметката, която предходните управления оставиха на българските граждани и отговорността на настоящото правителство да върне стабилността и доверието в публичните финанси на държавата.
2: Този бюджет е бюджет на политическото лицемерие и на безотговорното отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на тази политическа формация.
3: В този бюджет липсват всякакви реформи. И още по-лошо, той е проинфлационен и няма да доведе до нищо добро. Всички предизборни обещания, всички обещания пред хората, които излязоха на протеста, всъщност са загърмени, нищо от това не се случва.
0: И още по темата в развитие, бизнесът и синдикатите обявиха, че не подкрепят предложения от държавата проектобюджет на държавното обществено осигуряване, който се разглежда от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. С този бюджет гарантираме категорично всички социални плащания, заяви от своя страна социалният министър Наталия Ефремова. Продължаваме да следим важната тема. Задействане системата за спешна медицинска помощ по въздуха за пострадалата в тежката катастрофа на автомагистрала Тракия с трима загинали вчера след поредица от операции, извършени в болницата в Ямбол. Към момента тя е стабилизирана. В момента екипи от реаниматори и други специалисти от въздушната медицинска линейка преценяват дали тя може да бъде транспортирана в университетската болница Свети Георги в Пловдив. Това съобщи и директорът на Ямболската болница.
4: Рок. Зирок.
0: Григор Димитров трябва да изиграе тази вечер мача си от четвърт финалите на ATP 250 турнира на трева в Майорка, Испания. Той ще се изправи срещу втория поставен представител на домакините Алехандро Давидович Фокина. Срещата е четвърта, последна на централния корт в комплекса и ще започне не преди 18:30 наше време. На момента Димитров и 25-я в света Фокина са играли два пъти, като испанецът е спечелил мачовете. Те са били доста отдавна и на клей. Победителят от този четвърт финал в Майорка ще се изправи срещу спечелилия в срещата Милмир Кецманович и Фабиан Марош.
4: Рок. Зирок.
0: Предимно слънчево ще бъде времето от този следобед. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони. Източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса.
4: Рок. Зирок.

0: Конкурс Евровизия 2026 Дара прие поканата на министъра на туризма Илин Димитров да се включи в мащабна кампания за представянето на България пред света. Проектът на Министерството на туризма предвижда да бъдат заснети клипове и рекламни материали с известни българи, артисти, спортисти, учени, млади таланти, хора с високи постижения. Страната ни има нужда от звездните си лица, за да научат милиони хора за нейната история и красота. Уверен е министърът на туризма. Повече подробности в следващите емисии. И към една от водещите теми в държавата през днешния ден. Ден след като правителството представи проектобюджета за 2026 година, се чуха остри политически реакции от парламентарно представените партии в Народното събрание. Част от опозицията отправи сериозни критики срещу бюджета, като Демократична България призоваха финансовия министър да оттегли и преразгледа бюджета. На свой ред бившият министър на финансите Теменужка Петкова определи бюджета като политическо лицемерие, а Прогресивна България защитиха предложения проектобюджет с мотива, че това е наследство от предишните управления.
1: Обсъждаме цената на популизма. Обсъждаме сметката, която предходните управления оставиха на българските граждани и отговорността на настоящото правителство да върне стабилността и доверието в публичните финанси на държавата.
2: Този бюджет е бюджет на политическото лицемерие и на безотговорното отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на тази политическа формация.
3: В този бюджет липсват всякакви реформи. И още по-лошо, той е проинфлационен и няма да доведе до нищо добро. Всички предизборни обещания, всички обещания пред хората, които излязоха на протеста, всъщност са загърмени, от нищо от това не се случва.
0: И още по темата в развитие, бизнесът и синдикатите обявиха, че не подкрепят предложения от държавата проектобюджет на държавното обществено осигуряване, който се разглежда от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. С този бюджет гарантираме категорично всички социални плащания, заяви от своя страна социалният министър Наталия Ефремова. Продължаваме да следим важната тема. Рок. Зирок. Поглеждаме към световното първенство по футбол в Мексико, Щатите и Канада. Босна и Херцеговина победи Катар с 3-1 в последния матч за двата отбора от група Б. Междувременно Швейцария и Канада изиграха напрегнат бой в груповата фаза на световното, в който кръстоносците наделяха с 2-1 след почивката. Така Швейцария спечели групата, Канада остава втора. А с редица голове и обрати завърши матчът между Марокко и Хаити, в който мароканците победиха с 4-2. Последният си матч от група С Бразилия победи Шотландия с 3-0 и завърши на първо място в класирането със същия резултат 3-0. Мексико наделя на Чехия и спечели безапелационно групата си, като отива в фазата на елиминациите, а Южна Африка победи Южна Корея с 1-0 и за първи път в историята си преодоля груповата фаза на световно първенство. Рок. Зирок. Предимно слънчево ще бъде времето от този следобед. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони и източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Рок. Зирок.

0: светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: разкриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Аналоговата техника носи особена тежест в рок-музиката. Лента, големи конзоли, трансформатори, физически копчета и ограничен брой писти. Около всичко това има митология. Понякога тя помага, защото напомня, че звукозаписът не винаги е бил безкрайно гъвкав и обратим процес. Понякога обаче пречи, защото свежда темата до твърде лесна формула. Аналогово означава истинско, дигитално означава фалшиво. Това не е вярно. Аналоговото е важно не защото е магическо, а защото създава друг начин на работа. Лентата има собствен звук. Тя може да закриви атаката, да вкара леко насищане, да направи силния сигнал по-мек или по-плътен. Но по-важното е, че лентата налага дисциплина. Не можеш безкрайно да редактираш, да копираш, да връщаш версии и да отлагаш избора. Всяка писта има стойност. Всеки дубъл заема място. Групата трябва да свири по-решително, а продуцентът и инженерът трябва по-рано да знаят какво търсят. Техниката не само записва решението. Тя кара решението да се случи. Същото важи и за големите аналогови конзоли. NIV, API, SSL и други подобни имена често се споменават почти митологично, но за тях стои не само звук, а работна среда. Конзолата събира цялата сесия в едно физическо място. През нея минават инструментите, компресията и ръцете на инженера. Това създава друг тип мислене. Не безкрайен екран с възможности, а конкретна повърхност, конкретни канали и конкретни решения. При Beatles, студиото постепенно се превръща от място за запечатване на изпълнение в място за измислене на звук. Многопистовият запис, лентовите експерименти и техники като автоматичният дабл тракинг показват как ограниченията могат да раждат нов език. Когато нещо не може да стане лесно, се измисля обходен път. Именно тези обходни пътища често стават част от характера на записа. Това е същинската стойност на аналоговото. Не, че автоматично прави музиката по-жива. Не е, че дигиталното е студено или фалшиво. Има скучни аналогови записи и живи дигитални записи. Разликата е в начина на вземане на решения. Аналоговата среда кара музиканти и инженери да мислят по-материално. Колко писти има, какво остава, какво се презаписва, кога един дубъл е достатъчно добър и кога трябва да се започне от начало. Затова аналоговата митология трябва да се очисти от суеверие. Лентата, конзолата и хардуерът имат свят, но още по-важно е, че имат съпротивление. Те не позволяват всичко да бъде безкрайно отлагано и поправено. В този смисъл аналоговото е не само звук, а дисциплина на избора. То е важно не защото е по-истинско от дигиталното, а защото е създавало свят, в който записът се мисли през материал, ограничение и необратимост.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок. Зи рок.

0: Кирок. Добър ден, аз съм Огнян Гунчев. Отстраних от поста изпълнителния директор на Националния дворец на културата Андриана Татарова. Това обяви по време на заседание на парламентарната комисия по култура и медии ресорният министър Евтим Милошев. Припомня, че Върховният административен съд окончателно потвърди наложената и глоба от 5000 лева заради конфликт на интереси. Нарушението се състои в това, че тя изключва договор за наем на зала, свързано с нея лице, собствения и син. А министър Милошев отново коментира и възнагражденията на съвета на директорите на дружеството, петима членове, един от които е изпълнителен директор. Възнагражденията за 2023 година възлизат на близо 104 000 евро, за 24-та 158 000 евро, за 25-та близо 305 000 евро. Заплатата на изпълнителния директор за 2025-та е близо 200 681 евро, което означава, че месечното й възнаграждение е в размер на около 13 680 евро. Ден след като правителството представи проектобюджета за 2026 година, се чуха остри политически реакции от парламентарно представените партии в Народното събрание. Част от опозицията отправи сериозни критики срещу бюджета, като Демократична България призоваха финансовия министър да оттегли и преразгледа бюджета. На свой ред бившият министър на финансите Теменужка Петкова определи бюджета като политическо лицемерие, а Прогресивна България защитиха предложения проектобюджет с мотива, че това е наследство от предишните управления.
1: Обсъждаме цената на популизма. Обсъждаме сметката, която предходните управления оставиха на българските граждани, и отговорността на настоящото правителство да върне стабилността и доверието в публичните финанси на държавата.
2: Този бюджет е бюджет на политическото лицемерие и на безотговорното отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на тази политическа формация.
3: В този бюджет липсват всякакви реформи. И още по-лошо, той е проинфлационен и няма да доведе до нищо добро. Всички предизборни обещания, всички обещания пред хората, които излязоха на протеста, всъщност са загърмени. Нищо от това не се случва.
0: Победителката в музикалния конкурс Евровизия 2026 Дара прие поканата на министъра на туризма Илин Димитров да се включи в мащабна кампания за представенето на България пред света. Проектът на Министерството на туризма предвижда да бъдат заснети клипове и рекламни материали с известни българи, артисти, спортисти, учени, млади таланти и хора с високи постижения. Страната ни има нужда от звездните си лица, за да научат милиони хора за нейната история и красота. Уверен е министърът на туризма. Повече подробности в следващите емисии.
4: Рок. Зи Рок.

Волейболистите ни от националния отбор ще изиграят днес поредния си матч в тази годишната Лига на нациите. Момчетата, водени от селекционера Джан Ренцо Бленджини, ще излязат срещу домакините от Словения, като двубоят е тази вечер от 21:30 българско време. А вчера България постигна победа над световния шампион Италия с 3-2 гейма. Григор Димитров трябва да изиграе тази вечер матча си от четвъртфиналите на ATP 250 турнира на трева в Майорка, Испания. Той ще се изправи срещу втория поставен представител на домакините Алехандро Давидович Фокина. Срещата е четвърта, последна на централния корт в комплекса и ще започне не преди 18:30 наше време. На момента Димитров и 25-я в света Фокина са играли два пъти, като испанецът е спечелил мачовете. Те са били доста отдавна и наклей. Победителят от този четвъртфинал в Майорка ще се изправи срещу спечелилия в срещата Миомир Кецманович и Фабиан Жан. Рок. Зирок. Предимно слънчево ще бъде времето от този следобед. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони. Източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Рок. Зирок.

0: Минути след 16, вие сте с Зирок. Здравейте, аз съм Сторми. Давам началото на днешния саундчек след Корн с Hailstorm.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

И след тази енергия на Лизи Хейл и Love Bites, продължаваме в същия дух, ще чуем Rob Zombie. Той представи видеоклип към песента Tarantula, едно от най-харесваните парчета от последният му албум The Great Satan. Клипът е семпъл, но точно пък в стила на зомби с жълта светлина, сурова визия, групата, която свири с пълна сила, без излишни ефекти или пък история. Тарантула, както ви харесва, така го произнасите, е сред песните, които най-бързо се превърнаха в фаворити на феновете още с излизането на албума. А The Great Satan е първият студиен запис на Rob Zombie от 5 години насам. Междувременно, през август, Zombie отново тръгва на турне, този път с Marilyn Manson в рамките на американската обиколка Freaks on Parade. А сега е време да видим на сайта ни easyrock.bg. Можете да видите всъщност видеото, а ние ще го чуем в ефир. Tarantula и Rob Zombie. If we want to live, we must die.

0: никакъв не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

След една тема продължаваме с нова музика. The Pineapple Thief представиха новия си сингъл Hold the Ashes. Първата нова песен, след като преминаха към лейбъла Inside Out Music. Парчето излезе заедно с видеоклип, а фронтменът на групата Брус Уорд разказва, че идеята се родила около символиката на пепелта. Според него всички някой ден се превръщаме в пепел, но точно това трябва пък и да ни напомня да използваме максимално времето, което имаме. Hold the Ashes е и първият поглед към следващия студиен албум на The Pineapple Thief. Групата вече е приключила работата по него, макар че за сега пази в тайна всички подробности около наследника на It Leads to This. През лятото британците ще изнесат и няколко концерта, ще имат и фестивални участия в Европа. За края на годината вече е планирано и ново северноамериканско турне. За повече от две десетилетия The Pineapple Thief просто се превръщат в едно от най-уважаваните имена в съвременния прогресив рок. В дискографията си вече имат 16 студийни албума, а в края на миналата година припомниха част от историята си с антологията Retracing Our Steps. А сега слушаме новият сингъл Hold the Ashes.

чухме на Deep Purple, Ян Гилън има все още с какво да ни изненада. Това е третият сингъл от предстоящият албум Сплат, който ще излезе на 3 юли. Самата песен тръгва от доста странна идея. Как би звучал разговор между Господ и Чарлз Дарвин над полхалба бира за това на къде е тръгнало човечеството. Заедно с песента Deep Purple пуснаха и доста сюрреалистичен видеоклип, но може би най-забавната история идва и от самия Ян Гилън. Той признава, че когато е започнал записите, все още не е имал готов текст и просто е влязъл в студиото, за да я изкара натрупната енергия с гласа си, малко да си покрещи. После си е спомнил едно обещание, което дал на себе си преди години, че ще спре да крещи, когато навърши 60. Днес самият той се смее над тази идея и явно няма никакво намерение да я изпълнява. Guilt Tripping е поредният поглед към новия албум Сплат, който ще бъде 24-тият студиен запис в историята на Deep Purple и отново продуциран от Боб Езрин. Ако вече отброявате дните до Мидалидара Rock in the Wine Valley, още една добра причина има да сте там. Тази година отново фестивалът ще даде възможност на феновете да се срещнат лично с част от групите в програмата. Най-големият интерес със сигурност ще бъде към Powerwolf, които идват у нас с турнето Wake Up the Wicked. Но автографи и срещи ще има още с Godheart, Workings, Vision of Atlantis, Eclipse, Gloryhammer и Hardcore Superstar. Част от тези банди идват за първи път в България, така че това е рядък шанс не само да ги видите на сцената, но и да ги срещнете отблизо. Всички срещи ще бъдат безплатни за хората с билет за фестивал. Това е едно много важно уточнение. Мидалидара Rock in the Wine Valley, знаете, ще бъде от 10 до 12 юли. А хедлайнери тази година са Halloween, Powerwolf и Bad Religion. И точно с Halloween продължаваме сега.

Чухме БТР, а сега още една добра новина за фановете на групата. Ако сте решили тази година да посрещнете изгревът на 1 юли край Дунава, Тутракан има какво да ви предложи. Подготвят голям празник за July Morning. Кулминацията ще бъде малко преди изгрева, точно в 5 сутринта. На сцената ще излязат БТР заедно с Джони Джи Уели, така една от най-обичните български рок групи. Вокалистът на Hardline отново ще свирят заедно пред публика. Преди тях на сцената ще се качат още Васко Кръпката, Атолука Блуз Картел, Графит, Оверхук и още няколко български групи, така че музиката ще започне още вечерта на 30 юни и ще продължи чак до изгрева. През годините July Morning в Тутракан се превърна в една от хубавите рок традиции по Дунава, събирайки публика както от България, така и от съседна Румъния. Така че ако все още се чудите къде точно да посрещнете юлското утро, това определено е една от възможностите. А Nothing But Thieves сега превземат ефира ни, а съвсем скоро тази неделя ще имаме удоволствието да ги гледаме на живо в Борисовата градина.

И като си говорим за концерти, следващите дни ще бъдат доста натоварени. В петък 3 Days Grace също... А, не, в петък, извинявайте, в събота. 3 Days Grace също излизат на София Live Festival. Тази събота пък на 27-ми също така Scorpions се връщат в София. Само два дни по-късно, на 29 юни, за първи път у нас ще свирят Breaking Benjamin, а на 30 юни сцената ще бъде за Foreigner. Така че следващите дни и в началото на следващата седмица и още цяло лято ни предстои наистина много, много рок на живо.

Рок. Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гончев. Към новините в развитие от този следобед. В момента полицията съвместно с ГДБО провежда акция в местото на район Приморски във Варна по случай със строителството в местността Баба Алино. Извършват се претърсвания в административни помещения, архиви и служебни кабинети, съобщиха от полицията. Министърът на културата Ефтим Милошев освободи от поста

ЕНСА-то обяви за противоречащо на Конституцията решението на 51-то Народно събрание, с което служебният кабинет на Андрей Гюро беше задължен да внесе в парламента проектозакон за ратифициране на присъединяването на България към Съвета за мир на Доналд Тръмп. Международната общност трябва да мобилизира усилия и средства за прекратяване на войната в Украйна, което да открие пътя за нейното дългосрочно възстановяване. Това заяви днес министър-председателят Румен Радев в изказването си на Международната конференция на високо равнище за възстановяването на Украйна, домакин на която тази година е полският град Гданск. И към водещата от света най-малко 164 души са загинали, а поне 1000 са ранени в резултат на двете силни земетресения, разтърсили Венецуела вчера, като през последните часове са регистрирани 30 вторични труса, съобщи изпълняващата длъжността президент Делси Родригес в ефира на венецуелската държавна телевизия, цитирана от световните агенции. Земетресението с магнитуд 7,5, което разтърси Венецуела вчера вечерта, е най-силното регистрирано в южноамериканската страна от 1900-та година, според данни на Американски институт по геофизика. Рок. Зирок. Поглеждаме към първите мачове на световното първенство по футбол тази вечер. Време да сложим точка и на още три групи. Ето какво предстои. В група е от 23 часа българско време играят Еквадор, Германия и Кюрасао, Кот д'Ивоар. Без съмнението Германия си свърши работата и вече има две победи. Това поставя Бундестима сред сигурните участници в елиминациите, които започват от неделя. Но пък другите отбори в групата ще треперят до последно. Кот д'Ивоар има 3 точки, а Еквадор и Кюрасао с по една. Волейболистите ни от националния отбор ще изиграят днес поредния си матч в тази годишната Лига на нациите. Момчетата, водени от селекционера Джан Ренцо Бленджини, ще изляза срещу домакините от Словения, като двобоят е тази вечер от 21:30 българско време, а вчера България постигна победа над световния шампион Италия с 3-2 гейма. Рок. Зирок. Предимно слънчево ще бъде времето от този следобед. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в планинските райони. Източната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33 градуса. Рок. Зирок.

0: гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticketstation.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те.
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
6: Рок. Зи Рок.

0: Зирок. Здравейте, аз съм Огнян Гунчев. Победителката на Евровизия 2026 Даре е приела поканата на министър на туризма Илин Димитров да се включи в мащабна кампания за представянето на България пред света, съобщават от министерството. Проектът предвижда да бъдат заснети клипове и рекламни материали с известни българи, артисти, спортисти, учени, млади таланти и хора с високи постижения, които, цитирам, могат да говорят за страната ни лично и убедително. Към част от водещите теми в държавата, ден след като правителството представи проектобюджета за 2026 година, дойдоха и остри политически реакции от парламентарно представените партии в Народното събрание. От Демократична България призоваха финансовия министър да оттегли и преразгледа бюджета. Бившият министър на финансите Теменужка Петкова определи бюджета като политическо лицемерие, а от Прогресивна България защитиха предложения проектобюджет с мотива, че това е наследство от предишните управления.
1: Обсъждаме цената на популизма. Обсъждаме сметката, която предходните управления оставиха на българските граждани.
2: Този бюджет е бюджет на политическото лицемерие и на безотговорното отношение към доверието, което българските граждани гласуваха на тази политическа формация.
3: В този бюджет липсват всякакви реформи и още по-лошо, той е проинфлационен и няма да доведе до нищо добро. Всички предизборни обещания, всички обещания пред хората, които излязоха на протеста, всъщност са загърмени, от нищо от това не се случва.
0: Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлага увеличение на винетните такси с 30%, считано от 1 август тази година. Проектът за промени в тарифите вече е публикуван за обществено обсъждане. Сегашните цени на пътните такси за леките автомобили не са осъвремнявани от 2019 година. Въздушна линейка отлетя от Ямбол с пострадалата жена при тежката катастрофа на автомагистрала Тракия вчера, при която загинаха 3 души. Тя откарна към Пловдивската болница Свети Георги. На шофьора, причинил трагедията на пътя, прокуратурата днес повдигна 72-часова мярка, като се очаква тя да стане постоянна, каза окръжният прокурор Живко Илиев. Във връзка с разследването на казуса Баба Алино, полицейски служители и представители на ГДБОП влязоха в район Приморски и във Варна този следобед. 7 души са задържани до момента, съобщиха от полицията, с уточнението, че лицата са задържани по закона за МВР, т.е. ако до 24 часа не им бъде повдигнато обвинение, те ще бъдат освободени. Министърът на културата Евтим Милошев освободи от поста директора на НДК Андриана Петкова. Пред депутатите от Комисията по култура и медии той обясни, че преди да вземе решението, е назначил проверки на инспектората към министерството и е поискал вътрешен одит. Резултатите предстои да излязат. Проверките на инспектората са приключили.
4: Рок. Зирок.
0: Волейболистите ни от националния отбор ще изиграят днес поредния си матч в тази годишната Лига на нациите. Момчетата, водени от селекционера Джан Ренцо Бленджини, ще излязат срещу домакините от Словения, като двобоят е тази вечер от 21:30 българско време. А вчера България постигна победа над световния шампион Италия с 3-2 гейма. Поглеждаме към първите мачове на световното първенство по футбол тази вечер. Ето какво предстои в група от 23 часа българско

време играят Еквадор, Германия и Кюрасао, Кот д'Ивоар. Без съмнението Германия си свърши работата и вече има две победи. Това поставя Бундестима сред сигурните участници в елиминациите, които започват от неделя. Но пък другите отбори в групата ще треперят до последно. Кот д'Ивоар има 3 точки, а Еквадор и Кюрасао с по една. Рок. Зирок. През нощта ще бъде ясно, а утре ни очаква предимно слънчево време. В следобедните часове главно в западна и централна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми, ще духа слаб вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат в интервала между 30 и 35 градуса. Рок. Зирок.

0: също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зиро.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Здравейте, аз съм Сторми, започва Z-Rock Top 10, класацията, която не брои песни, а разказва истории. Повечето банди разчитат на 4 или 5 души, за да изградят своя звук, но понякога 3 са напълно достатъчни. Днес събираме групи, които доказват, че когато имат талант, характер и химия, няма нужда от нищо излишно, само китара, бас, барабани и идеи, които остават във времето, от пънк и грънч до блуз, прогресив рок и хеви метал. Започваме бързо, шумно и директно. Ето така.

Tu avevi Green Day, Billy Joe Armstrong, Trek Cool и Mike Dern се превръщат в една от най-големите групи на 90-те, когато третият им албум Dookie се превръща в световен феномен. Албумът е сред най-продаваните за 1994 година, ражда няколко големи хита, сред които и оглавилата класациите When I Come Around и изстрелва Green Day към статута им на суперзвезди. Точно този албум се продава в над 10 милиона копия само в Съединените щати, а следващите албуми Insomniac през 1995 и Nimrod от 1997 продължават поредицата от успехи и да си признаем, трудно е човек да изкара Good Riddance от главата си, но с идването на новия век групата стига до важен избор да остане в познатото или да рискува с нова посока. Те избират второто. През 2004 година политически зареденият албум American Idiot ги връща обратно сред големите имена в музиката. А сега продължаваме напред с още едно трио, чиято история започва с трима тинейджери, които си свирят заедно в английският град Тинмът, а с времето се превръщат в една от най-мощните рок-формации

21 век. Ако не сте се досетили, говорим за Muse. Мат Белами, фронтмен с впечатляващ вокален диапазон и сериозни китарни умения. Доминик Хауърд на барабаните, който ги удря така, сякаш му дължат нещо. А Крис Уолстенхолм често остава в сянка, въпреки че бас-линиите му се ключват част от цялото звучене на бандата. С песни като Nights of Cydonia, Starlight, Time is Running Out, Supermassive Black Hole, Madness и Uprising, Muse създадоха ни от най-силните рок-хитове на 21 век.

Kings X. Група, чиято история има няколко наистина впечатляващи страни. На първо място постоянството. Малко банди могат да кажат, че са запазили един и същи състав повече от 40 години, но Kings X успяват. Дък Пиник, Тай Табор и Джери Гаскил остават заедно през цялата кариера на групата. Освен това, те са истински иноватори, смесват прогресив рок и метал с фънк и сол влияния и създават звук, който трудно може да бъде объркан с друг. През годините са изключително постоянни, а между 1988 и 2008 година издават 12 студийни албума. По-късно здравословните проблеми на Джери Гаскил налагат пауза, но групата се връща с 13-ти студиен албум през 2022 година. Въпреки признанието на критиката и вярната култова публика, големият комерциален пробив за Kings X така и не идва. Това обаче не пречи влиянието им да бъде огромно. Банди като Pearl Jam, Soundgarden, Dream Theater и Pantera открито говорят за значението на Kings X. Казано просто, прогресив рокът и металът нямаше да звучат по същия начин без тях. А сега преминаваме към друго трио, което тръгва по съвсем различен път към световната популярност. The Police показват как рок, реге и пънк могат да се смесят в нещо напълно ново. Sting със своя мигновено разпознаваем глас, Стюарт Копланд, барабанист от най-висока класа, и Анди Съмърс, който добавя отличителни китарни рифове и атмосфера към музиката на групата. С тези си умения, които те съчетават отлично, дори когато характерите им не винаги успяват, те издават песни като Roxanne, Message in a Bottle, Don't Stand So Close to Me, Every Breath You Take. Те наистина звучат навсякъде през 70-те и 80-те години. Имат само 5 студийни албума за 5-те години, които групата се утвърждава като една от най-популярните и продуктивни в света. И точно когато е на върха, спира. Напрежението вътре в бандата става твърде голямо. Sting поема към огромна солова кариера, а останалите двама тръгват към нови музикални проекти. И въпреки това, десетилетия по-късно, The Police остават жизненно важна част от историята на рок-музиката.

Понякога една група се превръща в нещо много по-голямо от собствената си музика. Успехът ти, съчетан с точния момент и промяната в обществото, създава цяло културно движение. Така се случва с The Beatles, а десетилетия по-късно и с Нирвана. В началото на 90-те Сиатъл се превръща в неочакван център на нова сцена, която смесва пънк енергия и тежестта на метала. Така се ражда грънчът. Нирвана са част от тази вълна, но дебютният им албум от 1989 година остава сравнително незабелязан извън северо-западната част на щатите. После идва важна промяна. Дейв Грол застава зад барабаните. Групата започва работа с продуцента Бъч Вик в Южна Калифорния и се случва нещо огромно. През 1991 година излиза Nevermind, един албум, който променя рок-музиката, блясъкът и позата на 80-те. Започва да избледнява, а новото десетилетие вече има свой глас. От химна Smells Like Teen Spirit до мрачната и силна Polly, албумът носи усещане за поколение, което търси себе си и не вярва на готовите отговори. В центъра, знаете, Кърт Кобейн, автор, който превръща вътрешното напрежение, несигурността и болката в песни, които говорят на милиони хора. Следващият албум, In Utero, също е успех, но историята приключва твърде рано. През април 1994 година Кобейн умира, а феноменът Нирвана спира внезапно. Само че наследството остава и до днес.

Това бяха Нирвана, група, която промени своето време. А сега се връщаме към трио, което променя самия език на рок-музиката. The Jimi Hendrix Experience се появяват през 1966 година и за кратко време преобръщат представата как може да звучи китарата. В състава са Jimi Hendrix, Noel Redding и Mitch Mitchell, трима музиканти, които заедно създават една от най-влиятелните формации в историята. Само за няколко години групата издава три студийни албума и трите и до днес присъстват в разговорите за най-важните записи в рок-музиката. Хендрикс носи не само виртуозност, но и ново мислене, фидбек, лауа, психеделични текстури, експерименти с звук и студио. Noel Redding добавя стабилен бас, гръбнак на всяка песен, а Mitch Mitchell вкарва джазово усещане и свобода зад барабаните. Много китаристи са били велики, малцина обаче променят посоката на инструмента. Jimi Hendrix е точно такъв случай. И следва песен, която още с първите секунди остава разпознаваема.

Това бяха Cream, група, при която винаги остава въпросът какво още можеше да постигне това трио, ако Ерик Клептън, Джак Брус и Джинджер Бейкър бяха успели да надскочат различията помежду си. Дори без този отговор, Cream остават една от големите кратки истории в рок-музиката. Само за 3 години съществуване те записват Fresh Cream, The Israeli Gears, Wheels of Fire и Прощалният Goodbye. Оставят за себе си песни като Sunshine of Your Love и White Room, но още по-важно, показват какво може да бъде Power Trio-то, когато и тримата музиканти са на изключително ниво. А при тях басът, барабаните и китарата не просто акомпанират, те разговарят помежду си и десетилетия по-късно това продължава да впечатлява. А сега променяме посоката напълно. Ако в речника до думата метал трябва да има снимка, знам, че много от вас биха сложили там точно Леми Килмистър. Ще продължим с Motorhead. Създадени през 1975 година, те се превръщат в олицетворение на силния, бърз и безкомпромисен рок-н-рол. В основата има метал, но вътре има и пънк дух, ярост и отношения, което звучи като директен среден пръст към света. С Леми, китариста Fast Eddie Clark и барабаниста Phil Filthy Animal Taylor, групата създава класики като Overkill, Bomber и Ace of Spades. А за главната песен Ace of Spades остава една от най-емблематичните в тежката музика изобщо. След смъртта на Леми през 2015 година историята на Motorhead приключи, но наследството, включително 22 студийни албума, остава непокътнато и сега е време за една песен, която въобще няма да те пита дали си готов. Motorhead, превземат ефира.

И сега идва едно трио, което доказва, че рок-музиката може да бъде едновременно интелигентна, мащабна и напълно завладяваща. Мнозина биха казали, че няма по-уважавана прогресив рок-група в историята от Rush. Канадското трио Гиди Ли, Алекс Лайсън и Нил Пърт започва своя поход към света през 70-те години и постепенно изгражда репутация, каквато малцина достигат. Тяхната композиционна магия е трудно сравнима с друга. Сложни размери, неочаквани преходи, дълги музикални форми и идеи, които излизат далеч извън стандартната рок-песен. Rush никога не са били група, създадена основно за сингли, макар че имат и радиохитове. Това е банда, която мисли за албуми, концепции в цели музикални светове. Албумът 2120 от 1976 година остава крайъгълен камък в прогресив рока, а Moving Pictures от 1981 намира перфектния баланс между изкуство и достъпност. Именно там се намира и песента, която за мнозина е входната врата към света на Rush. С милиони продадени копия, безброй признания и фенове, които остават верни цял живот, Rush са сред най-великите групи в историята. Независимо дали говорим за трио или за какъвто и да е формат.

И стигаме до финала. Трио, което превърна блуса в собствена запазена марка. Били Гибънс, Дъсти Хил и Франк Бирд. Доказаха, че не ти трябват излишни хора, когато имаш стил, грув и китарен звук, който се разпознава от първите секунди. Още през 70-те ZZ Top смесват блуз, хард рок и тексаско самочувствие по начин, който по-късно влияе на десетки други банди. И точно с това завършваме. Трима души, един ритъм и 10 различни истории. Това беше Z-Rock Top 10. Аз съм Сторми. Благодаря ви, че бяхме заедно.

0: Z-Rock Top 10. Всяка седмица една рок тема, разказана в 10 песни.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
3: Ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те.
4: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. Кината от BTV Studios.
0: Рок. Зи-рок.

0: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: Защо? За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

0: зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: След разговора за скъпия звук, естествено идва и обратният въпрос. Какво се случва, когато записът не иска да бъде гладък, голям и напълно овладян? Когато не се стреми всичко да бъде на мястото си по начин, който премахва риска. Суровият звук често се бърка с лош запис, но това са различни неща. Лошият запис пречи на музиката. Суровият запис може да й помогне, когато самата музика има нужда от ръбове, въздух, човешка грешка и усещане за стая. Тази разлика е важна. Суровостта означава липса на мисъл. Тя може да бъде много съзнателен избор. Микрофоните могат да оставят повече помещение. Инструментите могат да не бъдат изгладени до стерилност, вокалът може да запази напрежение, вместо да бъде превърнат в идеално равна линия. Барабаните могат да звучат като комплект, свирен от човек в реално пространство, а не като отделни елементи, подредени под микроскоп. В такъв запис слушателят не получава само резултат. Получава усещане за събитие. Стив Албини е ключова фигура за този тип мислене. Той често предпочита да бъде наречен инженер, а не продуцент, защото самата дума продуцент предполага контрол върху посоката на музиката. В писмото си към Нирвана преди In Utero, той защитава подход, при който записът трябва да отразява начина, по който групата разбира собственото си съществуване и собствената си музика. Това е важна позиция. Студиото не трябва да пренаписва групата според външен вкус. То трябва да създаде условия, в които тя да бъде чута без излишно управление. И затова и Нютора звучи толкова различно от идеята за гладък голям албум. Той не се опитва да направи Нирвана по-удобна. В много моменти звукът е остър, близък, понякога неприятен в добрия смисъл на думата. Той остава напрежението да бъде видимо. Това не е липса на продукция, а продукция, която отказва да скрие раните. Подобна логика може да се чуе и при Pixies в Surfer Rosa, където стаята, динамиката и странността на групата не са изгладени, а оставени да работят като част от характера. Ранните пънк записи също показват защо суровостта понякога е предимство. Там прекалено скъпият и полиран звук би могъл да убие самата причина за музиката. Ако песента живее от бързина, директност, гняв или колективно напрежение, твърде големият контрол може да я направи по-приемлива, но по-малко необходима. Понякога шумът, малката нестабилност и усещането за помещение не са недостатъци. Те са доказателство, че записът не е отделен напълно от изпълнението. Разбира се, суровият звук не трябва да се романтизира. Не всеки мътен микс е автентичен. Не всяка грешка е характер. Не всяка липса на контрол е свобода. Има записи, които звучат сурово, защото нямат достатъчно добри решения зад себе си. Това не ги прави по-истински. Суровостта работи само когато служи на музиката. Когато тя изважда напрежението, близостта и човешкото присъствие, вместо просто да прикрива недовършеност. Така суровият звук се оказва не противоположност на професионалния запис, а друг вид професионално решение. В единия случай студиото изгражда блясък, ред и мащаб. В другия пази риска, стаята и ръба. И двете могат да бъдат силни, ако произлизат от вътрешна логика на песента. Понякога записът печели не когато изглажда групата, а когато оставя следите от нейната енергия да бъдат видими. Не защото грубото е по-чисто, а защото някои песни губят смисъла си, когато бъдат направени прекалено удобно.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

If it's a large town or a small town, just like John.

0: Минути след 16, вие сте с Зирог. Здравейте, аз съм Сторми. Давам началото на днешния саундчек след Корн с Hailstorm.
1: Саундчек с Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

след тази енергия на Лизи Хейл и Love Bites. Продължаваме в същия дух. Ще чуем Rob Zombie. Той представи видеоклип към песента Tarantula, едно от най-харесваните парчета от последният му албум The Great Satan. Клипът е семпъл, но точно пък в стила на зомби с жълта светлина, сурова визия, групата, която свири с пълна сила, без излишни ефекти или пък история. Тарантула, Тарантула, както ви харесва, така го произнасите, е сред песните, които най-бързо се превърнаха в фаворити на феновете още с излизането на албума. А The Great Satan е първият студиен запис на Rob Zombie от 5 години насам. Междувременно през август Zombie отново тръгва на турне, този път с Marilyn Manson в рамките на американската обиколка

Freaks on Parade. А сега е време да видим на сайта ни easyrock.bg. Можете да видите всъщност видеото, а ние ще го чуем в ефир. Тарантула и Роб Зомби. If we want to live, we must...

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Рок. Зи Рок.

След една тема продължаваме с нова музика. The Pineapple Thief представиха новия си сингъл Hold the Ashes. Първата нова песен, след като преминаха към лейбъла Inside Out Music. Парчето излезе заедно с видеоклип, а фронтменът на групата Брус Уорд разказва, че идеята се родила около символиката на пепелта. Според него всички някой ден се превръщаме в пепел, но точно това трябва пък и да ни напомня да използваме максимално времето, което имаме. Hold the Ashes е и първият поглед към следващия студиен албум на The Pineapple Thief. Групата вече е приключила работата по него, макар че за сега пази в тайна всички подробности около наследника на It Leads to This. През лятото британците ще изнесат и няколко концерта, ще имат и фестивални участия в Европа. За края на годината вече е планирано и ново северноамериканско турне. За повече от две десетилетия The Pineapple Thief просто се превръщат в едно от най-уважаваните имена в съвременния прогресив рок. В дискографията си вече имат 16 студийни албума. В края на миналата година припомниха част от историята си с антологията Retracing Our Steps. А сега слушаме новият сингъл Hold the Ashes.

Технология Deep Purple, Ян Гилън има, все още с какво да ни изненада. Това е третият сингъл от предстоящият албум Splat, който ще излезе на 3 юли. Самата песен тръгва от доста странна идея. Как би звучал разговор между Господ и Чарлз Дарвин над полхалба бира за това на къде е тръгнало човечеството. Заедно с песента Deep Purple пуснаха и доста сюрреалистичен видеоклип, но може би най-забавната история идва и от самия Ян Гилън. Той признава, че когато е започнал записите, все още не е имал готов текст и просто е влязъл в студиото, за да я изкара натрупната енергия с гласа си, малко да си покрещи. После си е спомнил едно обещание, което дал на себе си преди години, че ще спре да крещи, когато навърши 60. Днес самият той се смее над тази идея и явно няма никакво намерение да я изпълнява. Guilt Tripping е поредният поглед към новия албум Splat, който ще бъде 24-тият студиен запис в историята на Deep Purple и отново продуциран от Боб Езрин. Ако вече отброявате дните на Доми Далидара Rock in the Wine Valley, още една добра причина има да сте там. Тази година отново фестивалът ще даде възможност на феновете да се срещнат лично с част от групите в програмата. Най-големият интерес със сигурност ще бъде към Powerwolf, които идват у нас с турнето Wake Up the Wicked. Но автографи и срещи ще има още с Godheart, Workings, Vision of Atlantis, Eclipse, Gloryhammer и Hardcore Superstar. Част от тези банди идват за първи път в България, така че това е рядък шанс не само да ги видите на сцената, но и да ги срещнете отблизо. Всички срещи ще бъдат безплатни за хората с билет за фестивал. Това е едно много важно уточнение. Midalidare Rock in the Wine Valley, знаете, ще бъде от 10 до 12 юли. А хедлайнери тази година са Halloween, Powerwolf и Bad Religion. И точно с Halloween продължаваме сега.

Чухме БТР, а сега още една добра новина за фановете на групата. Ако сте решили тази година да посрещнете изгревът на 1 юли край Дунава, Тутракан има какво да ви предложи. Подготвят голям празник за July Morning. Кулминацията ще бъде малко преди изгрева, точно в 5 сутринта. На сцената ще излязат БТР заедно с Джони Джи Уели, така една от най-обичните български рок групи. Вокалистът на Hardline отново ще свирят заедно пред публика. Преди тях на сцената ще се качат още Васко Кръпката, Атолука Блуз Картел, Графит, Оверхук и още няколко български групи, така че музиката ще започне още вечерта на 30 юни и ще продължи чак до изгрева. През годините July Morning в Тутракан се превърна в една от хубавите рок традиции по Дунава, събирайки публика както от България, така и от съседна Румъния. Така че ако все още се чудите къде точно да посрещнете юлското утро, това определено е една от възможностите. А Nothing But Thieves сега превземат ефира ни, а съвсем скоро тази неделя ще имаме удоволствието да ги гледаме на живо в Борисовата градина.

И като си говорим за концерти, следващите дни ще бъдат доста натоварени. В петък 3 Days Grace също... А, не, петък, извинявайте, в събота. 3 Days Grace също излизат на София Live Festival. А, тази събота пък на 27-ми също така Scorpions се връщат в София. Само два дни по-късно, на 29 юни, за първи път у нас ще свирят Breaking Benjamin, а на 30 юни сцената ще бъде за Foreigner. А, така че следващите дни и в началото на следващата седмица и още цяло лято ни предстои наистина много, много рок на живо.